eno enya enya de papa ye humeko ye mu enya ye ne aye ye oto mechanic e wo school no ye kire ye nsaade no ena science nso ye suan ye wo carbon dioxide.